kwa ma fo ko ma ma ko ma gbin kan re wo e gba to tele leyi ola to do baba abdullah jabir aba abdullah la tararu isisi awon eyan keko ike ale ma so awon ma wa ale so kan ninu ma wa loruko baba wa tori jabir abdullah ni baba ti e tole wa bi won so ni kini abdullah ama re je abdullah baba re sin je abdullah tori le baba abdullah jabir

da zancen wanda wannan zancen ya sa ni kunci da irin zanciyar da ne zancensa saboda wancan ba baki wannan da baki malam baki ya iya hausa ya ce zancen da zance ya fi zuwa wannan zancen da zance ne wannan zancen da zance ne amma mai bakin shi ne gaskiya mai bakin kuma ne mara gaskiya amma ya iya ƙara zance Gracias.

0: sanya magana na ko dakin da ba na sa ba na ba shi haƙƙin samu na ba wa awali awali ya san abin nan da zai yi ne ta ba ta da awali din shi wannan ta da aiki da masu lafiya kenan da yake da kuma da kuma da ya mai ya ji da ni da ke ta da alƙali alƙali ya san da zai yi ya san to shi din magana a ƙarshe kuma mun ga Allah ta wannan da aka ba gaskiya da ba sa da wuce aka ba haka ba da dan ta ba inda shi ne shugaba da ke zancen ka annabi ya zanto a mudan sa ka dan dan adalcin da ya zanto ka dan adalcin da ya yi take ne gaskiya an kwata gaskiya da wajen da baki ko da kuma baki an ba ka dauka ya zanto ka a wannan ba ka cikin za ba ba ba shi ma ka cikin za ba ba ka cikin za ba ba ba ka cikin za ba wanda ta kunta da mutane ko da abin da ke girma kafa allura ba manzo Allah yake sai da shi ba shi ba sai ya shi
1: ya salam
0: ko da abin da ke girma ba ita allura ba kafa ni da ake za gari a allura sabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake dauki a baya kafin a wanda gari mai yaki a baki ya sunan wannan abin shine ko au abin da ne mai yaki kafin araba wannan abin da ya dauka wannan zala yake cewa ma kana hin nabi ayya dalil ko eh amma da dalil ya ku ma dalil ya mai kiyama da da kafin ko da mago au ta abin da ne mai yaki kafin araba a bashi ba zai halatta ba shi ne da manzo Allah ya halatta masa ba shi ma sai ya tsaya a araba ya dauki hukuncin sa wa alamu anna ma jannatu min shaytan kullu فأن لله قليلا فأن لله قليلا ولا رسول ما ولا رسول ولا رسول فأن لله قليلا ولا رسول ولا رسول ولا رسول قربا ولا ولا رسول ولا مساكين ولا مستفيد فكان جميع آية قليلا ستستفيد أكثر ko da ke dali amfani da dai da amfani da kike tare da kike amfani da kike amfani ha aka rubuta ku to duk wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki abu ya wannan sahabi ne ya dauki a baya kawai ya dauka ana zuwa ya

ire se ile ise n fi gba e lo ogun odun lo ni gbongbon toke oke gbongbon bonde fe na le tin gbe wa 92.9 ile ise to n lo waju town to kun tele leyin aye oni se si osoro wa lagbara edunmare ina bonde fm a ma jo loke la la la la la la ni okere to ye gbe wa gun ani jabo moyin lowo lagbara edunmare.

panaku. Aja wa gaba nebo ba mi jolale ya panaku. Aja kwa gaba nebo ba mi jolale ya panaku. Adiwa gaba nebo ba mi jolale ya panaku. Aja na ejila, ejwe mi bo mi masi.